of God to spread scriptural holiness. Na panso so uhwe obi a otu ni hu si opo anya me dum no entiasie wo kronkron ya se me John Wesley. Eti papa no bufu ise wa fre wo ya ba we John Wesley wuko ya chire no Methodist for na that time no no master ti lusu holiness. Eti papa no ba ya obekan sa asem publicly and wo ye niema bi a emfra. Iti okoda ye no untume na o si I can't help it no call ne yire ho na o ka kire ne se menye nden o si a minim ne obeye na wo se de wo si good sofu ye nima si se eye obi a wa kan yamsem se na o si okay before we yes and o ka kire sofu se nyamsem o ka ye no asoma nu nyina mo ha ye vote ni a obi a vote no se papa ni nyamsem na na o shi dodo ni yire nko ne vote ti ani kuro eti omu kwa daye no papa nuntumi na hon kukru no hanu saa no kwa ni hili wano wase minye de no wase unimu ni obeye. Se ni ya usi kasa chile papa ye. And na humachi no fade pon kwa no kwa. Sofu nufiye kubunko tujwe se miye di boye ni humobo na jeme nkwa. That's how he got converted. Iti ye nyumre miti omu kwa ye ono no ye publicity chini paba. Papa nu preachi meni pe pinya kwa jeni ya kumumutie ni hile nsu ye de eka hon. Later ono nsu nyasa kumumutie nubi. It is a unko be for muda, men kasa on kwana yukwa for. Babu no baby was ya kodrone, be wechre, umma hukwe nyami bede or bechro, nyame kanise akumutia ewo Bible mu. So so for onchre wa, ya kan Bible mwas machro. So so for dien abe fa fa, Bible mu dien apa ye de fa. So I sorry dien apa fa, Bible mu dien apa fa. Ye drew gate nanwa, nyan wa sorry doctrines, any ye de ko, Bible. Ene bebu ye mfo. Bebi ya ubi ya miyemo mpaye. Se uni mse ubi una. Umfa ya kanshe wakumumu. Umfa tronshe wakumumu. Bebi oho anuwe fini kurechi. Nuwa kwenyinse bebi. Onuwe ni mse banu nye ni kurudia. Wanko ukurunchi ya kwa ye restitution. Udru geti na nuwa mubeye day. Mubetu. Boni bie ni wawe ni wiasi enya kupo eninye day. Entuye mse ukurunhu ya. Na inchilese nyamenye day. Uhuni. Pajwa ni hwe kavari mojano binsu soso. Ajwen sakra mapa. Na wakuma mwati, uwe, na ni mse masia mitie, tima uradi miwunso ya miyenidia. Onya mitu mfoye, shraube brese, ne una mwudumnu mwubru, hunso de wase mama ye. Ebonpaye diye tifu, inyinashe, unsama wakuma pa, omnibeji asempape, nuoma ye ni papa pa, nuoma ko heve papa. Uradi nshiranka udise weti, we yesu dimo ni ebonpaye asafununka, emi kakrakabako. Iti nyankopo asem a wo mae ne radi tumfo e hira obebre se nenso wo dia cheyen bompae se wo dutumi no ahoden beta wasem achi se nebe ya tiefo nyina benya ntiasi na enhira enkwa ne ahoto a wasiesie wasem nebe obi adia radi e da wase wo yesu dimo na me bompae amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity. Nye kachiro wani se, me mshwe ene wiasi nkwa, dachi wiasi biwo ho. Wasitina uti neno, me si utrasi ne mshwe fo, mpajwe ni mshwe sro, ufiha ubeko baby. Ena ye dini hano, esa itia, na babya ye krono, ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye mshwe, humble souls to possess eternal happiness. So we bet me a koda any jemo da huto mu dan kwamwa. Seni pakro jiso breni huasi pa. Na eno nene sa ahu brasieno e wasen ki ekoye enum ye jina honi e bisasa ahu brasie ben e Bible eka huasem. Aye tumu buame ni penya dan kwa. Bible on feso e bi oho ene me fa bakon. Eye lukan sempa eti dun krong chimu bakon ekosi edu. Luka nsempa iti edu nkron mekai inchemo bakon ekosi edu. Na uko sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se uchem. Na we, obame bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohuhwe Yesu ehunini pabain. Nukwa se mniwia se womu se base sikabo ubibutumua, ya ninyaminye na kono. Nipanu pii. Ohwe omo mo hwe nyamia na so fware na wa woni abrise ya sika na wo pege omo yo madwen se nkwa ni sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa eye honhom asem nyamia mount ase a won tiase da eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the lord wo ye sika ni sune yesu ho komo de no honhom.

toa. Nye ye kane se, uya si weya ye we, di bi pire ni wwa, e kos weya brabo mo nyanko ponye dey. Onyim. Everything concern, ya na agre ho. Ini pa tumu teki video. Infi kone infi ba, edishe mwa, adikrona na weye dey. Ye wo, enkran ha, ye bibi wa bruchira, enam video mu, enam TV mu, efa mepo, insyo, inuemu, na aba. Inipa na yesa adie ni nyinao. Ni yewe. Ni nyame obo sa nkrofona omo unyansa. Nuse nyame ni unieni. Uko shio dema anu watu mse odibode. Chese watu prumti nyame uno. Babu sinti di obo ni ni umwadie. Yobo asuna wantiasem. Eye humumu aseme nipa ntiasie. Senke nipa nyine inima. Ke boni hurwa eko suwia. Senke ni nyina tuwecha. Hallelujah. Kenya Yesu emu ni enyenye misra wodi bone ye de ai usori abone nka wo kuntebuo ho bone nka wo plan ho bone nka bibia wo ye ho heaven na wo pa kro wa dwene no susue ne bibia wo mpa ebo nyina ne se urade bua me se ne be menya heaven akọ obonsam dia de funu ba wa kuma mo nse bonsam fi mi su ko Yesu brama kuma mo ade ye nkwa na wo dwene ho Tani ya Bible kano. Nya dia enye na osore udie chire. Ubie ni waa. Obefa si kena kukun ubi. Wabra wantinase yune huansa. Iti right at the thought level no. Watu saa die na chine. Bede na nyinse ya bewubo ni amao. But ye kwa sonzo so. Enye asore ni. Ikura Bible su ye nyini. Enye mu. Iti ya die no ba. Na bufu nu ba okunto kwa mami nyona na otwa enyumo asore dem na okunto kwa ari yesu kwa asore nwe jimia na be chiri nyansa pa ya misu be chiri nyansa pa pa pa pa ya de wopre ho ti se wan sakra wa dwan sa bra bonu ana de ku wo mu kan ani gusu a be hu se enye kra kra kra kra kra matthew sempa eti du ba ko me chire wo se heaven ho no enye ahogunu kwan Upeso ko ajise weni brepa Yesu nwa John ene kain. Ewo Matthew chapter 11 verse 12. Matthew kafa John hon. Ose, na efri osuboni yohene breso ebe sine. Wo ye osura hini eno huwa die eni bire so. Na wanwe ni a bire eno eno omofano eni etin so. Yesu otine mwene etu. Upe hevi ya kwa bonsamu mpese uko, ahumoni mpese uko, abifo mpese uko, umamia onsakraye mpese uko, upapa mpese uko, osofo onsakraye mpo. Uwe ni ambira peso ye holy, nino pipene niye chichileo. Peso se ukronkron yeno. Nemano su sofu na ake inti mankwe enye enye. Sofu wa udiboni waye sofu papa. Sofu wa wachiro boni, wachun wako boni waye sofu papa. Na udine chisti se Johnson na uko. John, na uko. Johnson, for mu fan che mi wa na betu ye da mi ke mi. Praise the Lord. Ephesians 14:9 che mu don so. Eko si dun otwe. Eti mi kan ye na mi di adanse e Awurade mu. Se mu nanti bio se dia mama ya ka no nanti won adwene hunu ye mu no. Won na won adwene mu eduru som. Ni sense woni mo de na wa akuma premonti oyenkwa onyankopon ma no ho ananafo e sense wani nwi ade bionti odi won ho ama ahohwie oyye efidie nyina ene pere so woni abra peso oyye de tene no mso boni no mo ye no to the highest degree ye ne ni pere so pa omu nyina nso kwa sori o opon ba o abeye sa ne emanu nyina nso still our friend who say Christo ni twenche madio no nkron no mumma asemo a emfra biara emfri mo no ne mumma asemo ye ne mankoso a ehia na o de adomo na otie no na mo nhu nyankopon hu nkronkron a ode no asomo ano ama oje da no were mumma wonyi ano ya Injina, ene buboni, ene bufuni anukrokro, ene bususeme, ene boni pinyi na enfri mumu. Na mumu muyemu enye ye, na enshishe mo eme mamu ho, mfu enfri fri mumu. Sedi unyanku ponem Kristo so, edi enfri mumu. Praise the Lord. Kristo so mumu nono, uti Yesu echira, saani eme ina radiwe enfri unchen. Jisa anase ofa brabo fufru biara enye Yesu dienu bia. So one may we ask a crank, a one quasar crank, if you say a car.

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edionu nche mu bakon senye na ochu bakon yeye no. Bitumia chua Isaiah so 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya e yare uwyo yade. Yemos ba udifo Isaiah bani nchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya nkwa. Adofu no msiye tuye nishwe echia. Ede nanu fiada ichwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayi mani ema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayibedi denipa ufiade nyumre. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na senye ayaye kan. Ifnube ede no onkwa minam. Se base ifiade twa mu a meminda obehusa no panwa na enipa na owuo no yedu no ekohye amena mu wesiade yekọ na ase asori nenu na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a na okọ hell this will be ko hell a na se yekọ da ase a na ye ni age se okọ ana e two places se when si si ohu a ubeko mu baako. Na wahwe ya nwa kuhuposi saa. Mini muse enemi baby uwa. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Penifosi ye die hiya ansani ya enye fata. Ni penu pitne wia se du brom baby uwa. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobi ya. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Mabro sae meka. Ni ade na fe o chuchine ni asi no usumi be uo. Ehina okro. Inti mfiye dudu aditine wiasi. Wa miyewe ni anjushe baibu muwe unhuse. E kwense ni efasua. Yedibe ko heaven. Enu inyao. Uhun sika kwain. Uhun brochire kwain. Uhun kran kwain. Uhun siremu kwain kofa. Kobi nini ya kikaka hon. Enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan. Iti mipese uhu se. Se niye na ochi bakono ye kaya eno. Se base ubi inimu se ubi uwa. Adiye hiyan paa wasa uye ni se. Boni biara ube wiasi wa yeno. Unyanku pondi nini na achew. Enso pra pra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Ni okata ni mratu so, no nye from. Ni mumdi okanu ojano onyanku pombe hunu mobo. Ojontofonu suma ye tiasye wo enyom ebiasa mienu nchemu bakuni mienu no. Osi, enshrani die odini mratu free no. Ni wakata ni boni

0: Dear Nipper Mono, now on the Mununcomo or Sire Babio. I'll say, dear, who here ne some boom out that Sani Piara. Sambra, Yanko Pandum, ye dia, a dear chin, so person who quit Juman. Yes, oh, sorry, Anna, do I non totro. Then tomorrow did the pyjamas, Nadia Drake, Jumumu Debbie, who says you. Urosa ni manu yina tugu nwe jari kama. Nwe siyesi yo honu wa fabag na ukwe juma. Ubiye otu kwanye o siyesi yene hon. Kwenye niya okwe fomo siyesi yene hon. Nenswe ba hun hun ma hu siyesi ya. E di mwosina hu siyesi yena. E nipe ni wanda ajekura. So hu siyesi yo hon ama uwo. Eni Yesu Kristo maye. Nudona fane se jema ya nansi. Sembi e ya gudye bi. Enso adie biara chrose mo kano. E no kre. Ebebam, Yesu se osuru bitwam asase bitwam nyame asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ote ase ma bonsam obe ye Kristo ni na honam nneema nkwa na odwene ho ni hupa eye se obe tena se wiase a aye nwantanran aye hu, aye nyono, aye bisi basa. Na ube fise wiasi mako bebia, wachi nye juma, kalande nye juma. Bebia, infieno ye infisante, na uma obotosu ana uko. Ihu, papa. Iti yebe shwe chrose muni ya rekokobwa, ye radi Yesu Kristo di ma nipewo wiasi nina, enkanka ajidifo. Na unso wa yehu bribise nyebe ya ukawe nigusua. Wanfa ankoni ya daka enebekro. Ni hupa eye. Luka nsempeti ediono bakon. Chimo ediasana ikusi ediasana insi ya kokobo a Yesu edema nipe uwi asinyina. Na moshe muhu ye. Na pochane nsabroni enkwenye munu wa maho dajine. Anyhow anshe mwakuma so. The dano ambetu mpufrem se fidie. The beba wa wati asasi nyine ni nyina so. Iti mwenye na monsreda. Na mwenye ahwadien diye janie fri noma ebeba yi nyine emu. Na mwako jina unipa banu enim. Ni mpa eye. So ti se yu ya simu. Ni yanko pa kanchira wose dahose unipa upreku uwechi atemu beba. Na uti wosa unsiesi ohuma uwo. Unsiesi ohuma atemu. Unsiesi ohuma. Unsiesi ohuma uwo beba. Atemu beba. Ti onyansafuo. Eni ni awati kokobwa usisi no. Senye beya emfa wo impufrimu na wakase mihuyanka. Iwradi Yesu Kristo na waka asahanse mwi. Na onimnia na waka. Iti wabonipe wo yasi nina koko. Ose moshe muhuye. Se basa wuna mkwensu na hawe for the signboard. Sisi huwa ye kokobwa. Maika su omu chilechira omu hondodo. Omu ni unayeni. Ose ushe kokobono. Ese narrow bridge. Aso mi nyina na oni articulator kwesi ano akami ofe yesa emwa enti kokoboy wo bible mu yesu onfa hunu huna ye nyame mfa hunu huna ye eyade a ebeba to obo ni panyina kokose ne be ebehwe ye enti o se na monhwe mo hu ye hwe hu ye na ene ba bia ye duru wo wiase no yesu kristo ni kokobo a wo boye no abomu amani pe wo wiase nyina zo ye kristo ni wo so hwe ye papa asa wo ye kristo ni so ye wo so tumrika na wo ben kristo ade kokobo no wo boye ade asem no wo kae wo se ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mumpufrem sefidie hwe ho ye sese ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye biase sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho aso se madafo ka de di sika beba wai sese wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebeshe wakuma suna abuonti se ensa. Iti ebeye dajuni kesie pa. Enkwanyi humu noma. Sene ebi ubinyane hon. Ubinye sika. Ubinye ahudie. Ubinye dain. Ubinye ka. Ubinye sasi. Niewenye mienu epe nai. Niewenye na epe mwachi. Niewenye mwachi pe dunsia. Niewenye dunsia pe biasa mienu. Niewenye ka biasa mienu wapadiosia nai. etwatwa so sa enya de break kura wo na bebie ni ho da sane ube nya de akodura wo se mame ise nya meka ho Solomon e kai wo se obi a na ni gi sika ho no sika eme no e ga sika fo be ka se obebi aduro de ahia se e pe bie mo munya bie no mo pe bi ni entras yo sika fo no kura pe sika che wo mo akobo e na wo mbotom na pochane sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ni how anhye mo akoma so ebra sane mane yi adwenyine fi nyankopon so ayi adwenyine fi heaven so ayi adwenyine fi kronkroya ne tene so ayi adwe fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba nte koko bokese pa yesu kristo ede ma enipa wo mu wiase nyina onhye mo ho ye na pochane sabro ni nkwai mu no ma ho dadwene ene how anhye mo akoma so na da no ambetu mu mpofrem se fidie Ose beba wa wote asasi nyine ni nyina so obieni obetumi efri mu. Yesu oba mu wiase nyina. Omo mu jini die na omo mu nyini ni nyina. Ba be bu wiase atai. Oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de. Ewo ho. Itimunwen amonsreda. Ene nipa bompa ye pa. Ne die na ombompa ye fa ho. Nipa dudu omo bompa ye ni nyina bompa ye fa eniema ye honam ne manko a. Sene bi obenye sika, obenya yire, obenye kunu, obenya vise di kwa brochire, obenye kutuwa bompa yise radi humobom ye di boye ni jime nkwa, ipa kakrebi. O bompa yaka se radi menyan kwa jie tima kuma mwe vise kronkron ye ni ma obye ntumi mwe radi, enye mebiye ye urukandi ya shishe makuma mwe nipanfe ye ni mwe radi, uhu ni nina, fa yesu moja na huhuru ni nina na tima kuma mwe makuma mwe nye tise suchirema, nipa kakrebi ne bosa mpaye. Rade bua me ne mame honhon kronkron tumi angosra pa a metumi de di merinse mo amao me hwe twero se ma me hum ye ni pam pesa ampae no bo bre no anse obi aka che se ka de na tia fa so che se onya honhon kronkron masubo obi anu akobo adwaman nye papa no no ebe ba wa wote asase ni nyina so etimu nwen na monsreda wo bom pae de nyankopon sesan Ti sene o sisa Saul mani beye Paul no. O sisa Samaria ni ba tutu ni. No beye oba o yesofu bewe kete. Ni pasen ne bosa ampaye no. Omuko bebiye kenya msana ye mkwanje kronkwe ni tina osu nyamini ha. Ye mpe bebiye fire pa fire. Fire be free suraba. Yesu son galo ni e bufaso. Ni atuto usio ni e bufaso. Enu no omeni jihon. Nesu o sakra pa kwa heaven die. E nini plan mo. Ob kane boni pena ni buofu boni su yemfa nko heaven yesu si hweyie eye kokobo bom paye da nyese mpaye ohwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akomamutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agyina bonsam boni ni wiase ano abraham fa ho mfare fare wiase boni na se wo tiase a watumi aka se masia metie metimo ewurade mi wuna a menim se ewurade dia Sampai ni nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a de mo kwa ni gusua de do be ko heaven iti na osmafo paul ebra o tro ngma ko ma philippians afun o se ni anom unsua me wai na mo hwe wona onam sa se de mo wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae Na efesu mi di ni sio mi ke biyo se woye kristo asenu ya nuhon atamfu. Adi ntia, omu bokro nwa na debi fe, adi omu ye ye nti omu ye kristo asenu ya nuhon atamfu. Wona wewe ye ene woseye. Wonyame eni yefunu. Oti wiasi mo omu yefunu. Yefunu non kwa. Edi denu onom ni omeye ni hatam ni ten kwa. Na weni mo nyamo weni uwo mu na sase su no ma ho kwa na o mo dwene. To so obi a oti wiase sase su ne ma kwa na o dwene ho ya se nua no ho atamfo. Nka ka so ko ye sofo na o kandifo na ko fadi to so odifo. Na atwe do ma di wachi. Won ka dwen sakra ho asem nkyre nipa no. Won ka nkwaje ho asem nkyre nipa no. Won ka trene ne kronkrua ho asem nkyre nipa no. De bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na woka ho asem. We are senior no ho tamfo. Obuabua nipa no nyina no akwa kwoguja enumu demo. Kai benye nyina sika benye nyina. Bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ho. If de gene free ye na yemba ya de gene e besa de akro. obetumi apenia wo pebia na penya me so ka it is how your time for osina yen die hallelujah
1: amen
0: yema ye yebuo no wo soro e honu mun so na ye twa jinkwa wo ni ewrade yesu kristo hallelujah aw be sechre a hobrase ni pedia se die na ho die djuma wo di betumi abre no me nyina se ahye na se no ye dey etie ewrade yesu kristo be wiase no no nim se o man bi o ha ye friend in heaven tin insem pa wo kenyina so say ade a no wo de wadwe ac nyame so se sakra oba dwamanfo no ba ye no oyi bibia gye ne nkwa no se ko menko ye boni bio papa na oda subura ho mfie dua sanwotwe no osan ye ade wo se ko menko ye boni bio enye edifo a omo sie se omo ya yare safo me ehe na omo ka boni ho ase enti yesu be wiase no nye pa no ne botanko ho asem no obeka ye o kasa kire ni pase na ebe on be sakra no makọ heaven bi pese mi doko yohana asempa ni tinsia ni ehwe enie me bia ekọ so wo ho ebra jufo no dinachi na yesu ye pano no de bia ni ba no mani agi no mu didi ni ade sa ofa ha no mu sa no da yesu su wo nim ni ema nyina edi se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa ni tinsia o si na wo si no se ene esenkire ni eben ena uye ni ehu ni ajiwedi ede na uyo ye jenu mudi mana esre so sedie watwero se oma wonpa no frisuru di na yesu se won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na oma mo pa no efrisuru no oma mo nokre pa no a efrisuru no awukan enjichemu yenkosuru kakra na watini ampese mi no kana se ye enchema dio no mienu o se ade chiye no nkrofu ku a ogina eponeje no hu se kodo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso yesu anka na suafo no ho anko kodo no mu suafo no nko ne koye enso akodo foforo firi teberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofu ku no hu se yesu ni ho na na suafo no nsi ni ho no wonso ekọ akodo no mu no ba kapenio be hwehwe yesu no hu no no osi na wo hu no ohu no punaja na wo se ni se rabbi da ben ana wo ba ha na yesu buase won se no kre me se mo se enye se mu hu se nkyere ni enti na mo hwehwe me se mu di pan no bi entra ene ni pati wiase e aduane nko ana adwuna ye ye funu nko a yesu si hwe ye bro wo di aduane ma ye funu di bi ma wo kra no hu mo so de mu di ma chi nyina anye hwe pan asase su die nko ana mope oware nko so odwuma nko so bibie nko ye enu nko a ena mo hwe hwe kira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma me dada obi a openi pa ko heaven eti wo mo moti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mo nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wudi no nura me no mie no na ya nko hwe hwe ba bi ejaye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei onye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho daa ko ko daa nkomu a onipa ba nde be mamon no na ono na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma yesu boase won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die hallelujah eti wo kan finchi maduana nso se no kre no kre mi se mo se die o gidie no wo daa nkwa mene nkwa pano no mweja no mudi mana esresu no uwi. Yeni pano wa eseni frisroba. Unipa enibi na wengu. Nyamia sem. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchirechire papa. Adie betu mi ati we fri boni huna. Boni ati e fri wuhun. Asema makachire munti muhuwe nyefi. Eradimidi wa sema siye makumo numanya boni enti yao. Nyamia sem papa no. Ose munie nubi na mwanya dayi. Mwengu. Mene pano a enkwa wo mu a misan mi firi soro me baaye no obidi pano yi bia obetena aseda hallelujah na pano a me de be ma wia se enkwa ene me honam jese wa sha se kirekire wo enkirekire ne mu edu nti nipa no se omo mpen kirekire sa omo pe nyamse we ka se ene wo betu kwan oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nye sesa motivational messages no ne hona mu die nko a wo kire won kwan wo betumi afa so no wo manya nkwa wo magai bone ne satemu de dura wo manya heaven akọ eti bible ma yeti ase ese yudafo no ye akasakasa wo mu se ebeye den ene wo yi betumi de ne honam amaye die eye hu hu masma na ye very deep no mu nti ase ombe kwa ni nche bisa nse papa ye nti ase chire chire mumsu no yamse mwe die hu de wo di ne honam no onum ni moja no wo dan kwa na menya ne no da eje chire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa de wo di me honam no onum mi moja no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de eje a oti ase no suma me no suma me na eje no nti me se de eje a oti ase no suma me no suma me na eje no nti me ti ase no san su na de